qui per spiritum renova somnia, sana aegrotos consolare afflictus, cunctisque salutem

qui sacramento festivitatis odierne universam ecclesiam tuam in omni gente et natione sanctificat

Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivat et regnat in unitate